0: and na kan ye toso aduonunum afimpinu ene aduonun sia ena twedi ampo wode adom ye echi se wutie ye ya ebetumi ayo man gana mu ebetumi ayam no ne ebetumi ayewiase afa na babia premo ena tro kasie bo ayedi bei so ensem de kasie bi nimu ane yeboa ebi wo papa na sentimentem na wutie ye ne a enshiro 104.5 yedem asempa 94.7 fm ye won kran ena dom 106.3 fm ye ne affiliate stations ahoro aka na nensem ayedi ba no akenkafo a mobete ye ne ewomuo no eye me akria bo achi wa yi adom jp ena fei
1: Abina pokuwa.
0: Ah,
1: renie.
0: And someone ya deba nebushi ya dika ni ya jene tofu ba ebi ene se. Ya sebe eme bi wanua kasa trese kai. Enu wadia wani buomu. Ni enti wadia wani buomu no. Wasu wachire wedie dro. Wedie dro ne dro ne wasu wachire. Se dro no. Tumi wumu. Wadese kaa wano huu.
1: Na ya dobe kwa kasua wabatampa radio hone wa.

0: yaka kusunsuano ya mwote tuuli kwa viti mi achu na Yesu kama ya papanume kwa foso sinsuwa tuwa ya mwote tia nkase maya dopo bimi doa ibezi siya uli sikano kwa uto dopo ono sikano uchunsanu ya viso viti mi ahu tuwese ujaya dokura na nsuwa tuwa ya mwote tia footballers boheni ya mano umiji ya nsumu ya boboro Shaze wengine jamu chuma ebo bora no wemiti ino aida moja tii fawa bit macho tii wengine yamano juata wenye wemiti jamu ebo bora no na na timbia semu bora bora bora timbia semu jia bora no bo wanjia bora wujia pata no sio timi ya wujia asono aida moja bit mi aso ho
1: wemiti enti eno huo sem eno na wadi bibiri bae na msubira ninti kwa kakakra sose ene isi ebe timia briki wei ufie ya daimunu mne adia ya fra diibi se tender breaker au nyebia ebe timia briki tender nukurama

Enti nra na kyese enya sem ketua kura wo saa fire festival ekɔ so ewo chapikrum ha ya owura kutu ne dom na amamre ne amane a wono mo kyerɛye wo ho na ohwe anyankoma de ahodo ekɔ so a na wo kyerɛ sɛ we nya honhom ne ade ya habamoya o anya mede adom yei ana ye dibi bubom titi bi firi mu a na afei ensɛnkyerɛne ɛne nneɛma ahodo pii ɛhyɛ aseɛ na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ.